0: kako kaneta kiune, tralaj tra seño norma, kako tkits tkapuak akredikom, tuktanon texhankere. Eshba ksahyole netuk.
1: 3380-5670. 3380-5670. Azotvija Anal, Hospital San Miguelito.